0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Čtvrtok, deň pred voľnom, nie že si niekým tento deň necháte pokaziť. Ani náhodou, hádam sa, nenájde žiadny hlupák, ktorý by sa o to pokúsil. Veď to by bol predsa smrteľný hriech. A v tejto uponáhľanej dobe si ani netrúfnem povedať, čo by mohlo vytočiť a úplne rozhodiť kohokoľvek z vás. Tak si to teda nepripúšťajte, dajte sa úplne do pohody a poďte so mnou do škandálu. Samozrejme, kávičku máte? No dúfam, že máte. Ideme na to.
0: Ska!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: MC Erik po rokoch priznáva, naše klipy s Barbarou boli hotovým utrpením. No a ja som sa teda pozrela na to, prečo to tak bolo, samozrejme v škandále. A zda neexistuje nikto, kto by nepoznal legendárne duo z 90. rokov MC Erik a Barbara. Spevák si zaspomínal na ich začiatky a prezradil aj to, čo mu kedysi počas ich najväčšej slavy prekážalo, samozrejme hlboká to minulosť. Erik Aresta začínal v skupine Maduár, ktorá vznikla v auguste 1986 v Rimavskej Sobote. Následne spôsobil na hudobnej scéne doslova ošiaľ, keď s Barbarou Haščakovou, ktorá náhle zomrela na jeseň 2023, založili duo MC Erik a Barbara. No ako spevák sa nechal počuť. V týchto časoch som už nebol dieťa, ale v úrade dospelom veku sláva ma nezvalcovala. Zostal som normálny, ale aj tak som do určitej miery nedokázal spracovať ten nával. 90. roky mám trochu v mlhe, lebo všetko sa vtedy veľmi rýchlo a intenzívne dialo. Teraz si to oveľa viac užívam. No, a hoci kedy si valcoval disco scénu, po rokoch vyšiel von s prekvapivým priznaním. Točenie ich slávnych klipov bolo pre neho doslova utrpením. Na jednej strane ma to bavilo, ale na druhej strane to bolo veľmi náročné. Práca na nich, bolo to pre mňa utrpenie. No ale tak pre nás to bolo zase strašne krásne to sledovať. Čo poviete?
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Pre dnešok už tu pre vás mám iba slova rozlúčky. Majte sa fantasticky, užite si ten krásny čas, voľný, najlepšie s niekým, kto za to stojí. To vám veľmi prajem a nezabudnite. Cez to všetko v pondelok tu pre vás budem opäť. Ahoj, dovidenia, do počutia, milí moji.
0: Skandál s Marikou.